bahile ke le ba ninrupa kiraka mitikusa hu munulu mone makhuwa bahile ke le ba ninrupa kiraka mitikusa hu munulu mone makhuwa bahile ke le ba ninrupa kiraka mitikusa hu munulu mone makhuwa Bahileken leba, ninrupa kiraka mitikusahu unulu mone makhuwa. Bahileken leba, ninrupa kiraka mitikusahu unulu mone makhuwa.